نو یو سون تکینسی تروارک یون تروا تابو اکی کم منی یی سکوسا مدن نو کاو کین بوان دکرو تسی بوای تنگیر کیرورا تکینس تروارک دبوی میانو وان سون وو تنگا وبوی میانو وا تگا وبو ایبون پنارا نکای تاو ایبکین نام بوتو کنا کوی اینانون سکو ویرارگیمی پناسمی ngai ke panasemi ngai nako gari ai pon panara nikai tau ko bokin nam bauto kana ko inano siku ira dikimi panasemi ngai di pamika nana reire ipc towe teritan toweri yawane yosteria nei kosi masera yon christmas ayo janene para iri anda kata nota nano kawa kina pa iyo.

نهو یو سون تکینسی ترواریک یان تراوا آتا پا کمینا یی سکاسا مدنو نقاوا کنی بوان تکارو تسی بوان تنگی تکیرورا تکینس ترواریک دبوی میانووا نسون ووو تنگا ووی میانووا انتقاوا پا ایپن پنار نکای تاو کو ایپکن نمبو توکا نگو انانون سکو ویدادکی می پانسی می ngai dipamika nana rei ipc towea teritang roweri yoane yo steria nei kosi ma sera yon christmas ayo tenene ayo takira ganda bairan da khatanota nanu kawa kina pa ayo

نغو یو سون دکینه سی ترواریک یو انتراو او تا پاکی کم بنا یای سکاسه مدنو نکا وکینه بوان دکارو جسی بوان تنگیر گیرورا دکینه سی ترواریکی دبوی میوانو وان سون وانا وابوی میوانو وان دکا وابون ای بوان بانارن که غای تاو کوی بکن نمبو تو کنکو اینانو سکو ایرادی کمی پانسیمی ینگای دی پامیکا نانریری ایبیسی Tauwea, Teritang, Roweri, Yawane, ya Austeria, nei kaosi mwasera, yawane Christmas. Ayo, janine, pahiri antakatanwata, nanukawa kayo.